0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršojuši

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: 6:45 minūtes.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības – vēsture. Biļetes – biļešu paradīze – LV.
2: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
3: 7 un 22.

0: 7 un 36 minūtes.
1: Ar jums runā Ivars Godmans. Jums ir tas gods un tā laime tūlīt klausīties ansambli, kuru sauc Creedence Clearwater Revival, un kur ir tas galvenais dziedātājs, kur sauc par John Fogerty.

0: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi. Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
1: Hei, šeit Krisnoa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes meklē E-kas LV un Biļešu servis LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
2: 7:46 minūtes.

Pareizs laiks, 8 no rīta. Šodien Latvijā gaiss iesils līdz +20, +25 grādiem, par kādu grādu vēsāks būs piekrastē, mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns vējš, Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā un vakarā iespējams īslaicīgs lietus, pušot lēnam dienvidvējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +24 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību šodien no pulksten 10:00 līdz 10:10, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viedtālruņiem nosūtīs šūnu apraides paziņojums par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Līdz šim šūnu apraides paziņojumi par dažādiem apdraudējumiem lielākoties nosūtīti tikai daļā Latvijas teritorijas. Līdz ar to ir būtiski pārbaudīt sistēmas tehnisko darbspēju. Un šodien dzirdot sirēnas, iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde. Kulberga valdību Saima apstiprināja ceturtdien un atgādināšu, ka to veido apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. Šodienas sēde sāksies pulksten 1:00 dienā. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 9 cilvēki un 10 ievainoti, kā arī nodarīti postījumi. Dnipro nogalināti 5, ievainoti 25 cilvēki, Kīvā nogalināti 4 cilvēki un ievainoti aptuveni 50. Galvaspilsētā aizdegušās vairākas ēkas un pastāv bažas, ka vairāk cilvēki joprojām varētu būt iesprostoti zem drupām. Irānas un ASV miera vienošanās attālinās, jo vakar Irāna protestējot pret Izraels militāro kampaņu Libānā atkal pārtraukusi visus kontaktus ar ASV. Teherāna draud ne tikai pilnībā bloķēt Hormuz šaurumu, bet arī slēgt vēl vienu strateģisku jūras ceļu Bābel-Mandeba šaurumu, kas savieno sarkano jūru ar Adenas līdzi. Šie draudi atkal izraisījuši naftas cenu kāpumu. Un gandrīz vienlaikus ar Irānas paziņojumu ASV prezidents Donalds Trumps vakar nāca klajā ar apgalvojumu, ka Izraela un Hezbollah vienojušies pārtraukt savstarpējos uzbrukumus un ka sarunas ar Irānu strauji virzoties uz priekšu. Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvi vakar vakarā vienojās par jauniem noteikumiem, kas paredz atraidīto patvērumu meklētāju deportācijas centru izveidi ārpus bloka valstīm. Tas varētu notikt gadījumos, kad migranta izcelsmes valsts atsakās viņu pieņemt, joprojām nav skaidrs, kur varētu izveidot šādus centrus un vienošanās vēl jāapstiprina Eiropas parlamentam un padomei. Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlases, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, šodien Varšavā aizvadīs pirmās divas spēles pasaules kausā. Latvijas izlase, kas izsēta ar 7. Numuru, pulksten 20:20 pēc Latvijas laika tiksies ar ASV, bet pulksten 22:35 paredzēts mačs pret Poliju. Un vēl vakar jūnija 1. Dienā. Vasara sākās ne tikai kalendārā, bet arī dabā, tā liecina Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija. Meteoroloģiskā vasara sākas, kad 5 diennaktis pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra sasniedz vismaz plus 15 grādus, un tās sākums ir pirmā no šīm dienām. 1. Jūnijas ir arī vidējais datums, kurā Latvijā iestājas meteoroloģiskā vasara. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē. Radio SVH Gold 90 FM 8:04

0: sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
1: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslinieku.

0: Vērtīgi atradumi ceturtdien pulksten 21:00, atkārtojumā sestdien pulksten 8:00. Radio SVH TV.
1: 8:18.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/audžu ģimenes.
3: 8:42 minūtes.

0: past, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Astoņi un 51 minūte.

Šodien Latvijā gaiss iesils līdz +20, +25 grādiem, par kādu grādu vēsāks būs piekrastē, mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns vējš, Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā un vakarā iespējams īslaicīgs lietus, pušot lēnam dienvidvējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +24 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību šodien no pulksten 10:00 līdz 10:10, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī uz 3 minūtēm iedarbinās trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viedtālruņiem nosūtīs šūnu apraides paziņojums par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Līdz šim šūnu apraides paziņojumi par dažādiem apdraudējumiem lielākoties nosūtīti tikai daļā Latvijas teritorijas. Līdz ar to ir būtiski pārbaudīt sistēmas tehnisko darbspēju. Un šodien dzirdot sirēnas, iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde. Kulberga valdību Saima apstiprināja ceturtdien un atgādināšu, ka to veido apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. Šodienas sēde sāksies pulksten 1:00 dienā. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai aizvadītajā naktī nogalināti vismaz 9 cilvēki un 10 ievainoti, kā arī nodarīti postījumi. Dnipro nogalināti 5, ievainoti 25 cilvēki, Kīvā nogalināti 4 cilvēki un ievainoti aptuveni 50. Galvaspilsētā aizdegušās vairākas ēkas un pastāv bažas, ka vairāk cilvēki joprojām varētu būt iesprostoti zem drupām. Irānas un ASV miera vienošanās attālinās, jo vakar Irāna protestējot pret Izraels militāro kampaņu Libānā atkal pārtraukusi visus kontaktus ar ASV. Teherāna draud ne tikai pilnībā bloķēt Hormuz šaurumu, bet arī slēgt vēl vienu strateģisku jūras ceļu Bābel-Mandeba šaurumu, kas savieno sarkano jūru ar Adenas līdz. Šie draudi atkal izraisījuši naftas cenu kāpumu. Un gandrīz vienlaikus ar Irānas paziņojumu ASV prezidents Donalds Trumps vakar nāca klajā ar apgalvojumu, ka Izraela un Hezbollah vienojušies pārtraukt savstarpējos uzbrukumus un ka sarunas ar Irānu strauji virzoties uz priekšu. Eiropas parlamenta un Eiropas Savienības dalību valstu pārstāvi vakar vakarā vienojās par jauniem noteikumiem, kas paredz atraidīto patvērumu meklētāju deportācijas centru izveidi ārpus bloka valstīm. Tas varētu notikt gadījumos, kad migranta izcelsmes valsts atsakās viņu pieņemt, joprojām nav skaidrs, kur varētu izveidot šādus centrus un vienošanās vēl jāapstiprina Eiropas parlamentam un padomei. Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlases, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, šodien Varšavā aizvadīs pirmās divas spēles pasaules kausā. Latvijas izlase, kas izsēta ar 7. Numuru, pulksten 20:20 pēc Latvijas laika tiksies ar ASV, bet pulksten 22:35 paredzēts mačs pret Poliju. Un vēl vakar jūnija 1. Dienā. Vasara sākās ne tikai kalendārā, bet arī dabā, tā liecina Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija. Meteoroloģiskā vasara sākas, kad 5 diennaktis pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra sasniedz vismaz plus 15 grādus, un tās sākums ir pirmā no šīm dienām. 1. Jūnijas ir arī vidējais datums, kurā Latvijā iestājas meteoroloģiskā vasara. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com

no 6. jūnija! Vairāk info www.aquaparks.lv. Uz tikšanos vasarā! Līvu Aquaparkā!

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršoju šodien! Hesburger!
2: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saldesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.

Šodien Latvijā gaiss iesils līdz +20, +25 grādiem, par kādu grādu vēsāks būs piekrastē, mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns vējš, Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā un vakarā iespējams īslaicīgs lietus, pušot lēnam dienvidvējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +24 grādiem.

Ar ziņām pulksten 10:00 studijā Inese Vaikule. Labrīt! Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, šodien no pulksten 10:00 līdz pulksten 10:10 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī uz 3 minūtēm iedarbina trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viettālruņiem nosūtīs šūnu apraides paziņojumus par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Līdz šim šūnu apraides paziņojumi par dažādiem apdraudējumiem lielākoties nosūtīti tikai daļā Latvijas teritorijas un līdz ar to būtiski pārbaudīt sistēmas tehnisko darbspēju un šodien dzirdot sirēnas iedzīvotājiem nav pamata uztraukties un nekāda turpmākā rīcība nav nepieciešama. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde. Kulberga valdību saima apstiprināja pagājušajā ceturtdienā. Jauno valdību veido apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. Šodienas sēde sāksies pulksten 1:00 dienā. Latvijas noslēgtais dzelzceļa Rail Baltica projekta pamattrases līgums ar pilnsabiedrību ERB Rail JV ir ļoti dārgs, atzīst Baltijas valstu kopuzņēmuma padomes priekšsēdētājs Matīss Spaigli. Posmā Misa Latvijas Lietuvas robeža 1 km izmaksas Latvijā veido aptuveni 10,3 miljonus eiro, kas ir 2,3 reizes vairāk nekā normalizētais Igaunijas rādītājs, kā arī par aptuveni 66% vairāk nekā Lietuvā. Vakar ar Ukrainas amatpersonām pārunātas iespējas Krievijas pārvirzīto dronu detekcijai. Tas izriet no ārlietu ministras Baibas Bražas šorīt sacītā intervijā TV3, uzsverot, ka Ukraina nav tā, kas sūta dronus Latvijas gaisa telpā, tos pārvirza Krievija. Braža gan norādīja, ka detaļas neatklās, bet tas saistās gan ar detekcijas iekārtām, gan speciālistiem. Un atgādināšu, ka Latvijā turpinās Ukrainas premjerministras Jūlijas Sviridenko vizīte un šodien Sviridenko tiksies ar saimes priekšsēdētāju Daigu Mieriņu, kā arī valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai aizvadītajā naktī nogalināt vismaz 9 cilvēki un 10 ievainoti, kā arī nodarīt būtisku postījumu. Dņipro nogalināt 5, ievainoti 25 cilvēki, Kīvā nogalināt 4 un ievainoti aptuveni 50. Galvaspilsētā aizdegušās vairākas ēkas un pastāv bažas, ka vairāk cilvēki joprojām varētu būt iesprostot zem drupām. Irānas un ASV mieru vienošanās attālinās, jo vakar Irāna protestējot pret Izraels militāro kampaņu Libānā atkal pārtraukusi visus kontaktus ar ASV. Teherāna draud ne tikai pilnībā bloķēt Hormuzu šaurumu, bet arī slēgt vēl vienu strateģisku jūras ceļu Bābel-Mandeba šaurumu, kas savieno Sarkano jūru un Ādenas līdz. Šie draudi atkal izraisījuši naftas cenu kāpumu. Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlases, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo šodien Varšavā aizvadīs pirmās divas spēles pasaules kausā. Latvijas izlase, kas izsēta ar 7. Numuru, pulksten 20:20 pēc Latvijas laika tiksies ar ASV, bet pulksten 22:35 paredzēts mačs pret Poliju. Un vēl vakar jūnija pirmajā dienā vasara sākās. Latvijā ne tikai kalendārā, bet arī dabā, tā liecina Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra operatīvā informācija. Un piebildīšu, ka 1. jūnijas ir arī vidējais datums, kurā Latvijā iestājas meteoroloģiskā vasara. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolu.

Šodien Latvijā gaiss iesils līdz +20, +25 grādiem, par kādu grādu vēsāks būs piekrastē, mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns vējš, Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā un vakarā iespējams īslaicīgs lietus, pušot lēnam dienvidvējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +24 grādiem.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, šodien pulksten 10:00 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī iedarbināja trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju vietu tālruņiem nosūtīja šūnu apraides paziņojumus par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Šodien dzirdot sirēnas, nekāda turpmāka rīcība nav nepieciešama. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde. Kulberga valdību Saima apstiprināja pagājušajā nedēļā un jauno valdību veido apvienotais saraksts Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība un šodien sēde sāksies pulksten 1:00 dienā. Latvijas noslēgtais dzelzceļa Rail Baltica projekta pamattrases līgums ar pilnsabiedrību ERB Rail JV ir ļoti dārgs, tā atzinis Baltijas valstu kopuzņēmuma ERB Rail padomas priekšsēdētājs Matīs Paegle. Posmā Misa Latvijas Lietuvas robeža 1 km izmaksa Latvijā veido aptuveni 16,3 miljonus eiro, kas ir 2,3 reizes vairāk nekā normalizētais Igaunijas rādītājs, kā arī par aptuveni 66% vairāk nekā Lietuvā. Pieaugot lāču skaitam Latvijā cilvēki šos dzīvniekus vai viņu pēdas biežāk novēro mežos vai bišu dravās, turklāt aizvadītajās brīvdienās lācis ieklīdz arī Jēkabpilī. Portālā Manabals LV maijā iesniegt iniciatīva, kas aicina Latvijā ieviest limitētas lāču medības, vienlaikus parakstus vāc arī tie, kas ir pret lāču medībām. Dabas aizsardzības pārvalde norāda, ka lāču medību atļaujai šobrīd nav nec tiesiska, nec zinātniska pamata un to liedzot gan Latvijas, gan Eiropas normatīvu par sugas aizsardzību. Par to plašāku materiālu sagatavojas arī sabiedriskais medijs. Itālijas Kalabrijas reģionu naktī satricinājusi spēcīgs zemestrīce, kas bija jūtama arī Neapolē. Ziņu par cietušajiem vai postījumiem nav. Zemestrīces epicentrs atradās Tirēnu jūrā, aptuveni 250 km dziļumā. Itālijas Nacionālais ģeofizikas un vulkanoloģijas institūts novērtējis zemestrīces stiprumu ar 6,1 magnitūdu. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai aizvadītajā naktī nogalināt vismaz 9 cilvēku un 10 ievainoti, kā arī nodarīt postīm. Ņipro nogalināti 5 un ievainoti 25 cilvēki, Kīvā nogalināti 4 un ievainoti 50. Galvaspilsētā aizdegušās vairāk sēkas un pastāv bāžas, ka vairāk cilvēki joprojām varētu būt iesprostoti zem drupām. Par sportu Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlases, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimovs, šodien Varšavā aizvadīs pirmās divas spēles pasaules kausā. Latvijas izlases, kas izsēta ar 7. Numuru, pulksten 20:20 pēc Latvijas laika, tiksies ar ASV, bet pulksten 22:35 paredzēts mačs pret Poliju. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigulē.

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā.

0: un Roda Racing par uzvaru katrā aplī.
1: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
2: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
3: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
2: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
3: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā heisburgeri majonēze ar papriku.
5: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
6: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
7: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
6: Pārliecinošs starts pirmajai klasē.
7: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

Izbaudi vasaru kopā ar JUSK. Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem ietaupi līdz 60%. Iepērcies arī JUSK LV.

0: 18. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga 2. Stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7.

0: emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
1: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajūtīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

Šodien Latvijā gaiss iesils līdz +20, +25 grādiem, par kādu grādu vēsāks būs piekrastē, mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns vējš, Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā un vakarā iespējams īslaicīgs lietus, pušot lēnam dienvidu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +24 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, šodien pulksten 10:00 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī iedarbināja trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viedtālruņiem nosūtīja šūnu apraides paziņojumus par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde. Kulberga valdību Saima apstiprināja pagājušajā ceturtdienā. Jauno valdību veido apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. Šodienas sēde sāksies pulksten 1:00 dienā. Jūrmalas domes opozīcijas deputāti rosina sasaukt Jūrmalas domes ārkārtas sēdi, lai izvērtētu sabiedrisko drošību pilsētā pēc nesen notikušā vardarbīgā incidenta Jumsielā, par kuru valsts policija uzsākusi kriminālu procesu. Aizvadītajā nedēļas nogalē Jūrmalā kūrorta svētku laikā uz ielas izcēlās masveida kautiņš, pēc kura viens cilvēks tika nogādāts slimnīcā. Valsts robežsardze vakar novērsusi 50 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt vairāk nekā 4,500 cilvēku. Sienasčūņu ugunsgrēkā Smiltenes novadā gājis bojā cilvēks. Ugunsgrēks izcēlās jau svētdienas vakarā. Ierodoties notikuma vietā glābēji konstatēja, ka šķūnis jau dega ar atklātu liesmu, bet tā jumta koka konstrukcijas bija iebrukušas. Šķūnī siena ruļļi bija izvietot vairākos stāvos, tāpēc glābēji vairāk nekā 20 stundas turpināja darbu notikuma vietā un dzēšanas laikā tika atrasts bojā gājis cilvēks. Valsts policija sākus kriminālu procesu par šo ugunsgrēku, jo šķūņi tuvumā manīti nepilngadīgi jaunieši. Pašlaik tiek noskaidrota bojā gājušā identitāte. Un visi notikušā apstākļi. Un turpinot par nelaimes gadījumiem, vakar pēc sadursmes ar meža dzīvnieku Krāslavas novadā gājis bojā motociklists un Krāslavas novadā no ūdens tilpas izcelts arī bojā gājušais. Pieaugot lāču skaitam Latvijā, cilvēki šos dzīvniekus vai viņu pēdas biežāk novēro mežos vai bišu dravās, turklāt aizvadītajās brīvdienās lācis ieklīdz arī Jēkabpilī. Portālā manabals.lv maijā iesniegta iniciatīva, kas aicina Latvijā ieviest limitētas lāču medības, vienlaikus parakstus vāc arī tie, kas ir pret lāču medībām. Dabas aizsardzības pārvalde norāda, ka lāču medību atļaujai šobrīd nav nedz tiesiska, nedz zinātniska pamata un to liec gan Latvijas, gan Eiropas normatīva par sugas aizsardzību, plašākā materiālā vēsta sabiedriskais medijs. Krievijas retorika un rīcība neliecina par patiesu apņemšanos panākt mieru, tā vakar ANO drošības padomes brīfingā uzsvēra Latvijas vēstniece ANO Sanita Pavļuda-Deslandes. Pēc Rumānijas pieprasījuma vakar notika ANO drošības padomes sēde saistībā ar māja beigās Rumānijā ielidojušo Krievijas dronu, kas ietriecās daudz dzīvokļu namā. Latvijas vēstniece ANO secināja, ka Krievijas atkārtotie Eiropas gaisa telpas pārkāpumi ir vēl viens apliecinājums Krievijas bezatbildībai un izmisumam. Tāpat kā klāja meli, iebiedēšana un draudi kaimiņiem, lai slēptu neveiksmes kaujas laukā un brūkošu kara ekonomiku, viņu uzsvēra, ka Krievijas gatavība eskalēt spriedzi un uzņemties ar vien lielākus riskus ir nepieņemama. Itālijas Kalabrijas reģionu naktī satricinājusi spēcīgs zemestrīce, kas bija jūtama arī Neapolē. Ziņu par cietušajiem vai postījumiem nav. Zemestrīces epicentrs atradās Tirēnu jūrā aptuveni 250 km dziļumā. Itālijas Nacionālais ģeofizikas un vulkanoloģijas institūts novērtējis zemestrīces stiprumu uz 6,1 magnitūdu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzzini vairāk Aeronics LV.
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Tegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām desmitgades izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūs par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības –

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
4: Hei, šeit Krīs Noā. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
5: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
6: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
7: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
6: Pārliecinošs štarts pirmajai klasē.
7: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

Šodien Latvijā gaiss iesils līdz +20, +25 grādiem, par kādu grādu vēsāks būs piekrastē, mākoņu daudzums būs neliels un mainīgs vietām Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē īslaicīgi līs, iespējams arī pērkona negaiss. Putīs lēns vējš, Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā un vakarā iespējams īslaicīgs lietus, pušot lēnam dienvidu vējam, gaisa temperatūra pakāpsies līdz +24 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, šodien pulksten 10:00 valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests visā valstī iedarbināja trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viedtālruņiem nosūtīja šūnu apraides paziņojumus par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Šodien notiks pirmā jaunā ministru prezidenta Andra Kulberga vadītā ministru kabineta sēde. Kulberga valdību Saima apstiprināja pagājušajā ceturtdienā. Jauno valdību veido apvienotais saraksts, Nacionālā apvienība, Jaunā vienotība un Zaļo un Zemnieku savienība. Šodien sēde sāksies pulksten 1:00 dienā. Jūrmalas domes opozīcijas deputāti rosina sasaukt Jūrmalas domes ārkārtas sēdi, lai izvērtētu sabiedrisko drošību pilsētā pēc nesen notikušā vardarbīgā incidenta Jūmsielā, par kuru valsts policija uzsākusi kriminālu procesu. Aizvadītajā nedēļas nogalē Jūrmalā kūrorta svētku laikā uz ielas izcēlās masveida kautiņš, pēc kura viens cilvēks tika nogādāts slimnīcā. Valsts robežsardze vakar novērsusi 50 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt vairāk nekā 4,500 cilvēku. Sienasčūņu ugunsgrēkā Smiltenes novadā gājis bojā cilvēks. Ugunsgrēks izcēlās jau uz svētdienas vakarā. Ierodoties notikuma vietā glābēji konstatēja, ka šķūnis jau dega ar atklātu liesmu, bet tā jumta, ko konstrukcijas bija iebrukušas. Šķūnī siena ruļļi bija izvietot vairākos stāvos, tāpēc glābēji vairāk nekā 20 stundas turpināja darbu notikuma vietā un dzēšanas laikā tika atrasts bojā gājis cilvēks. Valsts policija sākus kriminālu procesu par šo ugunsgrēku, jo šķūņi tuvumā manīti nepilngadīgi jaunieši. Pašlaik tiek noskaidrota bojā gājušā identitāte. Un visi notikušā apstākļi. Un turpinot par nelaimes gadījumiem, vakar pēc sadursmes ar meža dzīvnieku Krāslavas novadā gājis bojā motociklists un Krāslavas novadā no ūdens tilpas izcelts arī bojā gājušais. Pieaugot lāču skaitam Latvijā, cilvēki šos dzīvniekus vai viņu pēdas biežāk novēro mežos vai bišu dravās, turklāt aizvadītajās brīvdienās lācis ieklīdz arī Jēkabpilī. Portālā Manabals.lv maijā iesniegta iniciatīva, kas aicina Latvijā ieviest limitētas lāču medības. Vienlaikus parakstus vāc arī tie, kas ir pret lāču medībām. Dabas aizsardzības pārvalde norāda, ka lāču medību atļaujai šobrīd nav nedz tiesiska, nedz zinātniska pamata, un to liec gan Latvijas, gan Eiropas normatīva par sugas aizsardzību. Plašākā materiālā vēsta sabiedriskais medijs. Krievijas retorika un rīcība neliecina par patiesu apņemšanos panākt mieru. Tā vakar ANO drošības padomes brīfingā uzsvēra Latvijas vēstniece ANO Sanita Pavļudes Landes. Pēc Rumānijas pieprasījuma vakar notika ANO drošības padomes sēde saistībā ar maija beigās Rumānijā ielidojušo Krievijas dronu, kas ietriecās daudzdzīvokļu namā. Latvijas vēstniece ANO secināja, ka Krievijas atkārtotie Eiropas gaisa telpas pārkāpumi ir vēl viens apliecinājums Krievijas bezatbildībai un izmisumam. Tāpat kā klāja meli, iebiedēšana un draudi kaimiņiem, lai slēptu neveiksmes kaujas laukā un brūkošu kara ekonomiku, viņu uzsvēra, ka Krievijas gatavība eskalēt spriedzi un uzņemties arvien lielākus riskus ir nepieņemama. Itālijas Kalabrijas reģionu naktī satricinājusi spēcīgs zemestrīds, kas bija jūtam arī Neapolē. Ziņu par cietušajiem vai postījumiem nav. Zemestrīds epicentrs atradās Tirēnu jūrā aptuveni 250 km dziļumā. Itālijas Nacionālais ģeofizikas un vulkanoloģijas institūts novērtēja zemestrīdes stiprumu uz 6,1 magnitūdu. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS 15.

0: sastāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk Aeronics LV.
1: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
2: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko pa

Delinda Līna un Radio SPH Gold tūliņ skanēs manis izvēlēta dziesma. K. Cigarettes After Sex. Miers, vasara,

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam dzeltenā paprika 2,59 € kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi.
1: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā. Lielākās Baltijas

0: un Roda Racing par uzvaru katrā aplī.
1: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
2: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servis LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
4: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 20-24 grādu atzīmei piekrastes rajonos par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīd saule, diena aizritēs bez nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra plus 23-24 grādi.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, šorīt 10. No rīta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas visā valstī bija iedarbinājis trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viettālruņiem nosūtīja šūnu apraides paziņojumus par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemēslu. Glābšanas dienas atgādina, ka šūnu apraide ir viena no valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas sastāvdaļām, efektīvs un mūsdienīgs rīks sabiedrības brīdināšanai ārkārtas situācijās, kas ļauj valstī iedzīvotājiem nodot svarīgus paziņojumus dažu minūšu laikā. Jūrmalas domas opozīcijas deputāti rosina sasaukt Jūrmalas domas ārkārtas sēdi, lai izvērtātu sabiedrisko drošību pilsētā pēc nesen notikušā vardarbīgā incidenta Jomas ielā, par kuru valsts policija sākus kriminālu procesu. Aizvadītajā nedēļas nogalē Jūrmalā kūrorta svētku laikā uz ielas izcēlās masveida kautiņš, pēc kura viens cilvēks tika nogādāts slimnīcā. Autovadītājiem tuvākajā laikā ir jārēķinās ar satiksmes organizācijas izmaiņām pie atpūtas vietas Medzābaki, Ādažu novada Lilastē, jo tur sākt gājēju un velospēdistu tuneļu izbūve zem Tallinas šoseis. Būvdarbu laikā autosatiksme tiks organizēta pa pagaidu apbraucamo ceļu. Tunelis būs blakus esošajai sabiedriskā transporta pieturē Medzābaki un savienos ietves abās autoceļa pusēs. Valsts robežsardze vakar novērsusi 50 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 4,5 tūkstoši cilvēku. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai pagājušajā naktī nogalināti vismaz 13 cilvēku un vairāk nekā 100 ievainoti, nodarīt arī plaši postījumi. Ņipro nogalināti 9 cilvēki, ievainoti vairāk nekā 30, no kuriem 20 ievietoti slimnīcās, pārējiem sniegt medicīniskā palīdzība uz vietas. Kijivā nogalināti 4 cilvēki, ievainoti 65, tostarp arī 3 bērni. Kijivā aizdegušās vairāk sēkas un ir bažas, ka vairāk cilvēki varētu būt iesprostoti zem drupām. Daļā Kijivas traucēta arī elektroapgāde un ūdens apgāde. Itālijas Kalabrijas reģionu pagājušajā naktī satricinājusi spēcīga zemestrīce, kas bija jūtama arī Neapolē. Ziņu par cietušajiem vai postījumiem par laimi nav. Zemestrīces epicentrs atradies Tirēna jūrā apmēram 250 km dziļumā un tās stiprums pārsniedzis 6 magnitūdes. Par sportu Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Reimo, šovakar Varšavā aizvadīs pirmās divas spēles pasaules kausā. Latvijas izlase, kas izsēta ar 7. Numuru, pulksten 20:20 pēc Latvijas laika, tiksies ar ASV, bet pulksten 22:35 ir paredzēts mačs pret Poliju. Un gandrīz puse, jeb 45% strādājošo Latvijā savu darbu uzskata par nozīmīgu savas dzīves daļu, tomēr ne pašu galveno. 38% darbu galvenokārt uztver kā iztikas avotu. Par to liecina jaunas aptaujas dati. Lielākajai daļai strādājošo Latvijā attieksme pret savu darbu esot drīzāk pragmatiska, bet galvenais iemesls, kāpēc tiktu apsvērta pašreizējā darba maiņa, esot lielāks atalgojums, to minējusi vairāk nekā puse aptaujāto. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv. Uz tikšanos vasarā! Līvu akvaparkā!
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
3: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieeja bez maksas.
4: Jaunums Radio SVH TV raidījums Vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim Karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties Vērtīgi atradumi 4. pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

Ja jūs tiešām domājat, ka smagais metāls un viss tas, ko jūs klausieties beidzamos 25 gadus, ir radies ne no kurienes, jo jūs ļoti būtiski kļūdaties. Ir viens ansambls, kas visu to uzsāk. Un viņi sauc nevairāk, ne mazāk kā Led Zeppelin. Hey!

0: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
2: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meisteri vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garā. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums tevi gaida. Biļetes aula.lv atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 20-24 grādu atzīmei piekrastes rajonos par kādu grādu vēsāk. Rīgā starp mākoņiem brīžiem uzspīd saule, diena aizritēs bez nokrišņiem. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra plus 23-24 grādi.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Lai pārbaudītu valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas darbību, šorīt 10. No rīta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas visā valstī bija iedarbinājusi trauksmes sirēnas un uz iedzīvotāju viettālruņiem nosūtīja šūnu apraides paziņojumus par trauksmes sirēnu iedarbināšanas iemeslu. Glābšanas dienas atgādina, ka šūnu apraide ir viena no valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas sastāvdaļām, efektīvs un mūsdienīgs rīks sabiedrības brīdināšanai ārkārtas situācijās, kas ļauj valstī iedzīvotājiem nodot svarīgus paziņojumus dažu minūšu laikā. Jūrmalas domas opozīcijas deputāti rosina sasaukt Jūrmalas domas ārkārtas sēdi, lai izvērtātu sabiedrisko drošību pilsētā pēc nesen notikušā vardarbīgā incidenta Jomas ielā, par kuru valsts policija sākus kriminālu procesu. Aizvadītajā nedēļas nogalē Jūrmalā kūrorta svētku laikā uz ielas izcēlās masveida kautiņš, pēc kura viens cilvēks tika nogādāts slimnīcā. Autovadītājiem tuvākajā laikā ir jārēķinās ar satiksmes organizācijas izmaiņām pie atpūtas vietas Medzābaki, Ādažu novada Lilastē, jo tur sākt gājēju un velospēdistu tuneļu izbūve zem Tallinas šoseis. Būvdarbu laikā autosatiksme tiks organizēta pa pagaidu apbraucamo ceļu. Tunelis būs blakus esošajai sabiedriskā transporta pieturēja Medzābaki un savienos ietves abās autoceļa pusēs. Valsts robežsardze vakar novērsusi 50 migrantu mēģinājumus nelegāli šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti vairāk nekā 4,500 cilvēku. Krievijas raķešu un dronu triecienos Ukrainai pagājušajā naktī nogalināti vismaz 13 cilvēku un vairāk nekā 100 ievainoti, nodarīti arī plaši postījumi. Ņipro nogalināti 9 cilvēki, ievainoti vairāk nekā 30, no kuriem 20 ievietoti slimnīcās, pārējiem sniegt medicīniskā palīdzību uz vietas. Kijivā nogalināti 4 cilvēki, ievainoti 65, tostarp arī 3 bērni. Kijivā aizdegušās vairāk sēkas un ir bažas, ka vairāk cilvēki varētu būt iesprostoti zem drupām. Daļā Kijivas traucēta arī elektroapgāde un ūdens apgāde. Itālijas Kalabrijas reģionu pagājušajā naktī satricinājusi spēcīga zemestrīce, kas bija jūtama arī Neapolē. Ziņu par cietušajiem vai postījumiem par laimi nav. Zemestrīces epicentrs atradies Tirēnu jūrā apmēram 250 km dziļumā un tās stiprums pārsniedzis 6 magnitūdes. Par sportu Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Reimo, šovakar Varšavā aizvadīs pirmās divas spēles pasaules kausā. Latvijas izlase, kas izsēta ar 7. Numuru, pulksten 20:20 pēc Latvijas laika, tiksies ar ASV, bet pulksten 22:35 ir paredzēts mačs pret Poliju. Un gandrīz puse, jeb 45% strādājošo Latvijā savu darbu uzskata par nozīmīgu savas dzīves daļu, tomēr ne pašu galveno. 38% darbu galvenokārt uztver kā iztikas avotu. Par to liecina jaunas aptaujas dati. Lielākajai daļai strādājošo Latvijā attieksme pret savu darbu esot drīzāk pragmatiska, bet galvenais iemesls, kāpēc tiktu apsvērta pašreizējā darba maiņa, esot lielāks atalgojums, to minējusi vairāk nekā puse aptaujāto. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Iet ar jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Žāvāšanās ir lipīga. Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: no 6. jūnijā! Vairāk info www.aquaparks.lv uz tikšanos vasarā! Līvu akvaparkā!
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Es esmu Stīgērēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
4: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.

right?

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv / auģu ģimenes.
2: Arodameistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro 2 piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēš ielā 101, bērni iemieja bez maksas.
4: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem. 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.

Rīt Latvijā gaidāms vēl siltāks laiks nekā šodien un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22-26 grādiem. Gaidām saulaina trešdiena un gan naktī, gan rīt dienā vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē ir iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un naktī plus 8-14 grādu. Rīgā neliels mākoņu daudzums ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 26 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien 10. no rīta veiktās pārbaudes rezultātā nav nostrādājusi viena trauksmes sirēna, savukārt šūna praides brīdinājumu izsūtīšana kopumā noritējusi sekmīgi, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Kopumā no 160 pārbaudītajām sirēnām bez traucējumiem nostrādājušas 159. Četras trauksmes sirēnas netika pārbaudītas, jo tās tiek pārvietotas, remontētas vai atjaunotas. Latvijā šā gada sākumā dzīvoja 1,85 miljoni cilvēku, kas ir par 0,8% jeb 15,5 tūkstošiem iedzīvotāju mazāk nekā gadu iepriekš. Tādējādi uzrādot mazāko iedzīvotāju skaita samazinājumu pēdējo triju gadu laikā. Par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Tie arī liecina, ka pērn Latvijā iebrauca 13 800, bet izbrauca 15 100 cilvēku. Saime iespējams varētu strādāt arī vasarā, ja ārkārtas sēdē vajadzēs izskatīt kādu svarīgu likuma projektu, tā uzsvēra Saimes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kura šodien Rīgas pilī tikās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Pirms vasaras noslēdzošā Saimes sēde notiks 18. jūnijā, bet darbu parlaments atsāks 30. augustā. Valdība šodien apstiprināja aizsardzības ministrijas aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta aizsardzības padomnieka Aira Rikvēļa pārcelšanu aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amatā. Rikvēlis jaunos darba pienākumus sāks pildīt rīt 3. jūnijā. Krievijas raķešu un dronu triecienos pagājušajā naktī Ukrainai nogalināti vismaz 18 cilvēku, vairāk nekā 100 ir ievainoti. Glābšanas un meklēšanas operācijas turpinās. Kijivā raķešu un dronu triecienu rezultātā aizdegās vairākas sēkas, daļā pilsētas tika traucēta arī elektro un ūdens apgāde. Krievija naktī uzbrukus Ukrainai ar 73 raķetēm un 656 droniem. Gada inflācija Eirozonā maijā palielinājusies līdz 3,2% salīdzinājumā ar 3% aprīlī, tādējādi reģistrēts augstākais līmenis kopš 2023. Gada septembra. Par to liecina Eurostat ātrais novērtējums. Turklāt gada inflācija Eirozonā trešo mēnesi pēc kārtas atrodas virs Eiropas centrālās bankas noteiktā 2% mērķa rādītāja līmeņa. Latvijā uzņēmuma pasažieru vilciens apgrozījums šogad pirmajā ceturksnī bijis vairāk nekā 18 miljoni eiro, kas ir par 9% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Šā gada pirmajā ceturksnī pasažieru vilciens pārvadājis kopumā 4,6 miljonus pasažieru, kas ir par 2,5% mazāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Pasažieru skaita samazinājums šogad pirmajā ceturksnī galvenokārt bijis saistīts ar infrastruktūras darbiem. Visvairāk samazinājies pasažieru skaits tukuma līnijā. Un Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, šovakar Varšavā aizvadīs pirmās divas spēles pasaules kausā. Latvijas izlase, kas izsēta ar 7. Numuru pulksten 20:20 pēc Latvijas laika, tiksies ar ASV, bet pulksten 22:35 paredzēts mačs pret Poliju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam siers tilzītes 4,99 € kilogramā. Armands Rimi karti saldējums rūjienas, dažādi veidi, 60 vai 65 grami, 55 centi. Kafijas pupiņas Merilt, 1 kilograms, 15,99 €. Rimi.
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 €. iPhone 17 E par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Pirmo reizi Latvijā. Leģendārais Berlīnes teātris Šaubūne un režisors Tomas Ostermejers. Viena no apspriestākajām 10 gadus izrādēm. Šaubūne – teātris, kas mainīs mūsdienu Eiropas teātra seju. Tomas Ostermejers – režisors, kura izrādes kļūst par notikumiem no Aviņonas līdz Ņujorkai. Tikai divus vakarus, 5. un 6. jūnijā Latvijas Nacionālajā teātrī. Vardarbības – vēsture. Biļetes – biļešu paradīze – LV.

6. jūnijā! Vairāk info www.aquaparks.lv. Uz tikšanos vasarā! Līvu Aquaparkā!

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS 15.

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Ulu.lv
2: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.

Rīt Latvijā gaidāms vēl siltāks laiks nekā šodien un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22-26 grādiem. Gaidāms saulaina trešdiena un gan naktī, gan rīt dienā vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē ir iespējams īslaicīgs lietus. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un naktī plus 8-14 grādu. Rīgā neliels mākoņu daudzums ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 26 grādiem.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Šodien 10. No rīta veiktās pārbaudes rezultātā nav nostrādājusi viena trauksmes sirēna, savukārt šūna praides brīdinājumu izsūtīšana kopumā noritējusi sekmīgi, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Kopumā no 160 pārbaudītajām sirēnām bez traucējumiem nostrādājušas 159. Četras trauksmes sirēnas netika pārbaudītas, jo tās tiek pārvietotas, remontētas vai atjaunotas. Latvijā šā gada sākumā dzīvoja 1,85 miljoni cilvēku, kas ir par 0,8% jeb 15,5 tūkstošiem iedzīvotāju mazāk nekā gadu iepriekš. Tādējādi uzrādot mazāko iedzīvotāju skaita samazinājumu pēdējo 3 gadu laikā. Par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Tie arī liecina, ka pērn Latvijā iebrauca 13,800, bet izbrauca 15,100 cilvēku. Saime iespējams varētu strādāt arī vasarā, ja ārkārtas sēdē vajadzēs izskatīt kādu svarīgu likuma projektu, tā uzsvēra Saimes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa, kura šodien Rīgas pilī tikās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Pirms vasaras noslēdzošā Saimes sēde notiks 18. jūnijā, bet darbu parlaments atsāks 30. augustā. Valdība šodien apstiprināja aizsardzības ministrijas aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta aizsardzības padomnieka Aira Rikvēļa pārcelšanu aizsardzības ministrijas valsts sekretāra amatā. Rikvēlis jaunos darba pienākumus sāks pildīt rīt 3. jūnijā. Krievijas raķešu un dronu triecienos pagājušajā naktī Ukrainai nogalināti vismaz 18 cilvēku, vairāk nekā 100 ir ievainoti. Glābšanas un meklēšanas operācijas turpinās. Kiļvā raķešu un dronu triecienu rezultātā aizdegās vairāk sēkas, daļā pilsētas tika traucēta arī elektro un ūdens apgāde. Krievija naktī uzbrukus Ukrainai ar 73 raķetēm un 656 droniem. Gada inflācija Eirozonā maijā palielinājusies līdz 3,2% salīdzinājumā ar 3% aprīlī, tādējādi reģistrēts augstākais līmenis kopš 2023. Gada septembra. Par to liecina Eurostat ātrais novērtējums. Turklāt gada inflācija Eirozonā 3. Mēnesi pēc kārtas atrodas virs Eiropas centrālās bankas noteiktā 2% mērķa rādītāja līmeņa. Latvijā uzņēmuma pasažieru vilciens apgrozījums šogad 1. Ceturksnī bijis vairāk nekā 18 miljoni eiro, kas ir par 9% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Šā gada 1. Ceturksnī pasažieru vilciens pārvadājis kopumā 4,6 miljonus pasažieru, kas ir par 2,5% mazāk nekā attiecīgajā laikā pērn. Pasažieru skaita samazinājums šogad 1. Ceturksnī galvenokārt bijis saistīts ar infrastruktūras darbiem. Visvairāk samazinājums pasažieru skaits tukuma līnijā. Un Latvijas 3-3 vīriešu basketbola izlase, kuras sastāvā ir Nauris Miezis, Kārlis Lasmanis, Francis Lācis un Zigmārs Raimo, šovakar Varšavā aizvadīs pirmās divas spēles pasaules kausā. Latvijas izlase, kas izsēta ar 7. Numuru pulksteni 20:20 pēc Latvijas laika, tiksies ar ASV, bet pulksteni 22:35 paredzēts mačs pret Poliju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
1: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienviet. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle. Vajag.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajūtīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzam veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV!
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburgeri saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburgeri majonēze ar papriku.
2: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
3: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Ķegumā 6. un 7. jūlijā. Latvijas labākie motokrosa meistari vienā trasē ar pasaules ātrākajiem un jaudīgākajiem motokrosa braucējiem. Tas būs skats, tas būs emocijas, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām. Gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Ķegums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvijā.

Rīt Latvijā gaidāms vēl siltāks laiks nekā šodien un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22-26 grādiem. Gaidāms saulaina trešdiena un gan naktī, gan rīt dienā vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē ir iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un naktī plus 8-14 grādu. Rīgā neliels mākoņu daudzums ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 26 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijā šā gada sākumā bija 1,85 miljonu iedzīvotāju, kas ir par 0,8% jeb 15,5 tūkstošiem cilvēku mazāk nekā gadu iepriekš. Tādējādi ir konstatēts mazākais iedzīvotāju skaita samazinājums pēdējo 3 gadu laikā. Par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Šorīt veiktās pārbaudes rezultātā nav nostrādājusi viena trauksmes sirēna Latvijā, savukārt šūna praides brīdinājuma izsūtīšana kopumā noritējusi sekmīgi, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas. Trauksmes sirēnu pārbaudes laikā šorīt ap 10:00 no rīta tika izvērtāta sirēnu tehniskā gatavība, darbības kvalitāte un to dzirdamība. Kopumā no 160 pārbaudītajām sirēnām bez traucējumiem tātad nostrādāja 159, viena nestrādāja. 4 trauksmes sirēnas netika pārbaudītas, jo tās tiek pārvietotas, remontētas vai atjaunotas. Ministra prezidents Andris Kulbergs pauda pārliecību, ka gatavošanās rudenī gaidāmajām Saeimas vēlēšanām norit labi. Šonedēļ varētu būt zināms arī darba grupas vadītājs, kurš turpmāk kontrolē šīs sagatavošanās procesa norisi. Kā ziņots, valdība ir lēmusi pamatīgās problēmās iestigušo vēlēšanu sistēmu izstrādi, nodot valstī daļēji vai pilnībā piedarošajiem uzņēmumiem LMT, TET un Latvijas valsts meži. Beļģijā šodien kopš 2 dienā, 3 pēcpusdienā pēc Latvijas laika, ir apturēta gaisa satiksme saistībā ar gaisa satiksmes kontrolieru streiku. Sagaidāms, ka gaisa satiksme Beļģijā tiks atjaunota 9:00 vakarā, tas ir 10:00 vakarā pēc Latvijas laika. Briseles lidostas pārstāvji ziņo, ka ir atcelti visi reisi uz Briseli un no tās. Gada inflācija eirozonā maijā palielinājusies līdz 3,2% salīdzinājumā ar 3% aprīlī. Tādējādi reģistrēts augstākais līmenis kopš 2023. gada septembra. Par to liecina Eurostat ātrais novērtējums. Turklāt gada inflācija eirozonā 3. mēnesi pēc kārtas atrodas virs Eiropas centrālās bankas noteiktā 2% mērķrādītāja līmeņa. Tramvaja avārijā Berlīnē šodien ievainoti 20 cilvēku. Negadījumā Lichtenbergā Berlīnas austrumos 3 cilvēki guvuši nopietnus savainojumus. Tramvajs līkumā uztriecies gaisvadu līnijas stabam. Latvijā teātra dienas izcilības balvas šogad pasniegtas režisoram Pēterim Krilovam un aktieriem Mārai Mennikai un Mārtiņam Kalitam. Eduarda Smiļģa balvu Pēters Krilovs saņēma par ilgu tramvaja iestudējumu pērn Latvijas Nacionālajā teātrī. Veras Singaļevskas balva piešķirta Vijai Blūzmai, Jākaba Dubura balva Indrai Rogai, savukārt Helēna Stangijevas Biržnieces balva tikusi baletdejotājai Sabīnai Strokšai, bet pirmo Andra Freiberga balvu saņēma Monika Korpa. Un jūnija 1. dienā vasara Latvijā sākusies ne tikai kalendārā, bet arī dabā, liecina Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija. Diennakts vidējā gaisa temperatūra 1. jūnijā Latvijā sasniedza plus 15 grādus, un laika prognozes liecina, ka tuvākajās diennaktīs vidējā gaisa temperatūra būs augstāka par plus 15 grādiem. Meteoroloģiskā vasara sākas, kad 5 diennaktas pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra sasniedz vismaz plus 15 grādus, un tās sākums ir 1. no šīm dienām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv. Labākās cenas, ātra samaksa.

0: desmitos. Iepirkšanās centrā Akropoli Rīga. Otrajā stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk. Aeronics LV.
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. Jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē ēkas LV un biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
4: Radio SVH Gold 90 FM.
5: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
6: Ladies and gentlemen, the king is dead. Elvis Presley just died in a hospital in Memphis, Tennessee. 42 years on this planet, but he'll be here forever.

Ar jums runā Ivars Godmans. Jums ir tas gods un tā laime tūlīt klausīties ansambli, kuru sauc Creedence Clearwater Revival, un kur ir tas galvenais dziedātājs, kur sauc par John Fogerty.

Rīt Latvijā gaidāms vēl siltāks laiks nekā šodien un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 22-26 grādiem. Gaidāms saulaina trešdiena un gan naktī, gan rīt dienā vietām galvenokārt Kurzemē un Vidzemē ir iespējams īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un naktī plus 8-14 grādu. Rīgā neliels mākoņu daudzums ievērojami nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra naktī Rīgā ap plus 14, rīt dienā līdz plus 26 grādiem.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Latvijā šā gada sākumā bija 1,85 miljonu iedzīvotāju, kas ir par 0,8% jeb 15,5 tūkstošiem cilvēku mazāk nekā gadu iepriekš. Tādējādi ir konstatēts mazākais iedzīvotāju skaita samazinājums pēdējo triju gadu laikā. Par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Šorīt veiktās pārbaudes rezultātā nav nostrādājusi viena trauksmes sirēna Latvijā, savukārt šūnapraides brīdinājuma izsūtīšana kopumā noritējusi sekmīgi, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas. Trauksmes sirēnu pārbaudes laikā šorīt ap 10:00 no rīta tika izvērtāta sirēnu tehniskā gatavība, darbības kvalitāte un to dzirdamība. Kopumā no 160 pārbaudītajām sirēnām bez traucējumiem tātad nostrādāja 159, viena nestrādāja. Četras trauksmes sirēnas netika pārbaudītas, jo tās tiek pārvietotas, remontētas vai atjaunotas. Ministru prezidents Andris Kulbergs paudz pārliecību, ka gatavošanās rudenī gaidāmajām saimas vēlēšanām norit labi. Šonedēļ varētu būt zināms arī darba grupas vadītājs, kurš turpmāk kontrolē šīs sagatavošanās procesa norisi. Kā ziņots, valdība ir lēmusi pamatīgās problēmās iestigušo vēlēšanu sistēmu izstrādi, nodot valstī daļēji vai pilnībā piedarošajiem uzņēmumiem LMT, TET un Latvijas valsts meži. Beļģijā šodien kopš diviem dienā, trijiem pēcpusdienā pēc Latvijas laika, ir apturēta gaisa satiksme saistībā ar gaisa satiksmes kontrolieru streiku. Sagaidāms, ka gaisa satiksme Beļģijā tiks atjaunota 9:00 vakarā, tas ir 10:00 vakarā pēc Latvijas laika. Briseles lidostas pārstāvji ziņo, ka ir atcelti visi reisi uz Briseli un no tās. Gada inflācija eirozonā maijā palielinājusies līdz 3,2% salīdzinājumā ar 3% aprīlī. Tādējādi reģistrēts augstākais līmenis kopš 2023. gada septembra. Par to liecina Eurostat ātrais novērtējums. Turklāt gada inflācija eirozonā trešo mēnesi pēc kārtas atrodas virs Eiropas centrālās bankas noteiktā 2% mērķa rādītāja līmeņa. Tramvaja avārijā Berlīnē šodien ievainoti 20 cilvēku. Negadījumā Lichtenbergā Berlīnas austrumos trīs cilvēki gūši nopietnus savainojumus. Tramvajs līkumā uztriecies gaisvadu līnijas stabam. Latvijā teātra dienas izcilības balvas šogad pasniegtas režisoram Pēterim Krilovam un aktieriem Mārai Mennikai un Mārtiņam Kalitam. Eduarda Smiļģa balvu Pēters Krilovs saņēma par ilgu tramvaja iestudējumu pērn Latvijas Nacionālajā teātrī. Vera Singajevskas balva piešķirt Vijai Blūzmai, Jākaba Dubura balva Indrai Rogai, savukārt Helēna Stangijevas Biržnieces balva tikusi baletdejotājai Sabīnai Strokšai, bet pirmo Andra Freiberga balvu saņēma Monika Korpa. Un jūnija pirmajā dienā vasara Latvijā sākusies ne tikai kalendārā, bet arī dabā, liecina Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija. Diennakts vidējā gaisa temperatūra 1. Jūnijā Latvijā sasniedza plus 15 grādus, un laika prognozes liecina, ka tuvākajās diennaktīs vidējā gaisa temperatūra būs augstāka par plus 15 grādiem. Meteoroloģiskā vasara sākas, kad 5 diennakts pēc kārtas vidējā gaisa temperatūra sasniedz vismaz plus 15 grādus, un tās sākums ir pirmā no šīm dienām. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā, ja pārdosi savu mežu Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
5: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku, nodiembrīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
6: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieja bez maksas.
7: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.

Es esmu Viesturs Kairiš, un es piedāvāju grupas Aurora dziesmu Barjera. Un piedāvāju to tāpēc, ka ar šo dziesmu beidzas mana filma Janvāris.

0: 6. jūnijā! Vairāk info www.akvaparks.lv uz tikšanos vasarā! Līvu akvaparkā!
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: jūnijā, 2010. Iepirkšanās centrā Akropola Rīga, 2. stāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk Aeronics LV.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/auģu ģimenes.
3: Aroda meistari izvēlas Bosch Professional instrumentus, balstoties uz labo pieredzi pagātnē. Bosch piedāvā lojāliem klientiem jaunos Pro Deals piedāvājumus un dāvanas līdz 31. augustam. Bosch Professional bezvadu instrumenti – jaudīgi, izturīgi un viegli lietojami. Vairāk informācijas – boschprofessional.com.
4: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servises.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv

0: sastāvā. Nenokvē, preču skaits ir ierobežots. Uzini vairāk Aeronics LV.
1: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
2: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt, ko pat

0: rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV. Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
1: Jaunums – Radio SVH TV raidījums – vērtīgi atradumi. Šonedēļ atklāsim vietas un stāstus, kas ir tepat mums līdzās. Restorānā La Caseta redzēsim, kā top svaiga pasta. Droni LV iepazīsim dronu tehnoloģiju iespējas. Kuba kafē sajutīsim karību noskaņas vecrīgā. Bet daktera Mauriņa klīnikā noskaidrosim, kāpēc smaguma sajūtu kājās nevajadzētu ignorēt. Skaties – vērtīgi atradumi – ceturtdien pulksten 21.00. Atkārtojumā sestdien, pulksten 8.00. Radio SVH TV.

0: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
1: Pasaules čempionāts motokrosā atgriežas Tegumā 6. un 7.

0: klausīs, ko tev jāredz un jāpiedzīvo klātienē. Nepalaid garām gada skaļāko motosporta notikumu Latvijā 6. un 7. jūnijā. Degums tevi gaida. Biļetes aula.lv, atbalsta Latvijas Republikas izglītības un zinātnes ministrija, Radio SVH un Travel Latvija.
1: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašais liegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
2: Žāvāšanās ir lipīga, un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vai zini, kas bērnam jāprot, uzsākot pirmo klasi?
4: Vai tavs bērns ir gatavs pirmajai klasei?
5: Uzzini to 10. jūnijā ģimenes aktivitāšu centra RIFS rīkotajā bezmaksas seminārā.
4: Pārliecinošs starts pirmajā klasē.
5: Praktiski padomi vecākiem, bērniem, spēles un iepazīšanās ar skolas vidi. Reģistrācija bezmaksas semināram un plašāka informācija ģimenesrifs.lv.
6: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.

Sveiciens, mani sauc Aleksis Vilciņš, tu klausies radio SVH Gold un turpinājumā mana muzikālā izvēle. Amerikāņu mūziķis Roll Model un Writings on the Wall.

Hello! Šeit Andris Frēdenfelds gribētu iesēdināt jūsu prātos vienu mūsdienu zelta gabaliņu. Grupa Young Gun Silver Fox, You Can Feel It!